Jensen Salvador, El Salvador.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine bit će obilježen u Mrkonjić gradu u utorak 4. avgusta. Predsjednik vlade Srpske Savo Mimić rekao je da je u zločinačkoj akciji Oluja izvršen pogrom nad srpskim narodom i da se iz tih događaja treba učiti da nam se ne bi ponovili u budućnosti. Bosna i Hercegovina nastavit će aktivnosti koje je pokrenula pred međunarodnim tijelima i Evropskom komisijom radi sprječavanja izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, navodi se u izvještaju o pravnim aktivnostima u vezi sa ovim pitanjem koja je juče usvojio Savjet ministara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je povodom rušenja srpskih objekata na Gazivodama i ugrožavanja manastira Visoki Dečani da teror Prištine i dalje traje, ali da neće dovijeka. Nijedan teror nije trajao dovijeka, pa neće ni ovaj, kazao je Vučić nakon obilaska staklenog Vidikovca na Kablaru kod Čačka. Povodom najava Prištine da od 1. avgusta sve turističke grupe koje borave na Kosovu i Metohiji u posjeti srpskim manastirima moraju da vode albanskog turističkog vodiča, da se ne bi kvarila albanska istorija, Vučić poručuje da oni sve od početka falsifikuju. Poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovjaku, osumnjičenom za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju, određen je jednomjesečni pritvor, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Tri nova šumska požara izbila su u Španiji, javio je državni televizijski kanal TVE. Španski premijer Pedro Sanchez planira da danas posjeti područje pogođeno katastrofalnim požarima u provinciji Avila, gdje je bjesni najveći požar u novijoj istoriji zemlje. U ovoj provinciji uništeno je oko 50.000 hektara dobara. 20 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 36.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Jedino nam ljubav ostaje, to je ono što nam je poručio Vlado Georgijev u 7 časova i 19 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli u ovaj petak, posljednji radni dan u 7. mjesecu, ali i posljednji generalno dan u julu. Vrijeme je da se pozdravimo sa julom, da mu zaželimo sve najljepše u životu i da evo sutra već zakoračimo u prvi avgust, odnosno 8. po redu mjesec u ovoj 2026. godini. Mi ćemo se više referisati na to koliko vrijeme brzo leti, vjerujem da smo toga svi svjesni, što uopšte nije ni loše. Eto, sigurno ima 2-2,5 mjeseca, kako smo najavili, sjajan spektakl koji se u Laktašima priprema večeras i dan po dan dođo smo do ovog 31. jula kada će biti održan spektakularni koncert Dragane Mirković i Ivane Selakov u našem gradu. Vjerujem da ste već škicnuli onako i na ovu velelepnu binu koja se nalazi na trgu u Laktašima, dakle možete vrlo lako da zaključite da je sve spremno i da se zagrijavamo za večeras, odnosno za večerašnji koncert koji počinje u 20 časova. Ono što je dobro da znate jeste da će danas od 19 časova biti besplatan parking u Laktašima, a sve to u povodu najavljenog koncerta. Kako bi svim posjetiocima bio olakšan dolazak na sam događaj od 19 časova, dakle, bit će obezbijeđen besplatan parking na više lokacija u našem gradu. Besplatno ćete moći parkirati vozila na parkingu kod gradskog bazena, kod hrama, iza zgrade gradske uprave, kao i na parkinzima, odnosno parking prostorima oko gradskog trga. Ova informacija je nešto o čemu ćemo vas obavještavati tokom ovog našeg jutarnjeg programa izdanja za 31. jul. U svakom slučaju, grad Laktaši, turistička organizacija, pozivaju vas sve, i turiste i nas, jeli, stanovnike, odnosno građane grada Laktaši, da se pridružimo svi, da dođemo na vrijeme, da iskoristimo obezbijeđena parking mjesta i da uživamo u velikom muzičkom spektaklu na otvorenom od, čini mi se, 20 časova. Za vas će nastupati MC Kazanova, ja vjerujem da znate to ime, dakle DJ koji će zagrijati atmosferu. Negdje oko pola 10 bi na scenu, veliku scenu, trebalo da izađe i Ivana Selakov, a kraljica večeri Dragana Mirković mislim da bi trebala negdje oko pola 11, najkasnije 11, da nas počasti svojim hitovima i svakako upotpuni ovo veče. E sad, dobro je da znate da će se zbog održavanja koncerta Dragane Mirković i Ivane Selakov na našem trgu u Laktašima privremeno obustaviti saobraćaj u dijelu Karađorđeve ulice. Obustava će trajati večeras od 19 časova do 2 časa iza ponoći, i to na dionici od kružnog toka do raskrsnice sa ulicom Mladena Stojanovića, odnosno na potezu pored lokacije na kojoj se gradi budući tržni centar Lidl. Pa evo, najjednostavnije rečeno, uži centar grada bit će ulica zatvorena. Za to vrijeme saobraćaj će biti preusmjeren alternativnim putnim pravcima kroz ulicu Mladena Stojanovića od raskrsnice sa Kozarskom, dakle od semafora, do ponovnog uključenja u Karađorđevu ulicu kod budućeg Lidla. Naravno, to je iz pravca Gradiške prema Banjoj Luci, a i obrnuto, dakle od Lidla do semafora skrenete desno i uključite se na kružni tok. Vjerujem da je to svima jasno. Eto, to su neke servisne informacije koje su važne ukoliko se pripremate i planirate dolazak na večerašnji koncert, a da vidimo hoće li nas vrijeme poslužiti.
0: Vremenska prognoza.
1: Ne da će nas poslužiti, nego će biti upravo onako kako treba da bude. Možda biste se trebali malo naoružati nekim naočarima, šeširima ili tog tipa. ali to samo dok nam ne zađe sunce. U Republici Srpskoj nakon vedrog jutra u nastavku dana sunčano i vrlo toplo vrijeme uz vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a na jugu umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39 stepeni, u višim predjelima oko 29. U Laktašima također sunčano i vrlo toplo vrijeme uz vjetar slab do umjeren istočnih smjerova. Današnja maksimalna dnevna temperatura, kako predviđaju meteorolozi, mogla bi da ide sve do 36 stepeni. A u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima jeste 20. I upravo sve učestaliji toplotni talasi i veliki požari postaju ozbiljan ekonomski problem za Evropu. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine povećavaju troškove zdravstva, infrastrukture, poljoprivrede, usporavaju privredni rast, remete lance snabdijevanja i podižu cijene hrane, a prema procjenama ekonomista, prošlogodišnji ekstremni vremenski događaj i Evropu i njenu ekonomiju koštali su oko 0,3% BDP-a, dok bi šteta u narednim godinama mogla biti znatno veća. Istovremeno, požari u Francuskoj i Španiji dodatno opterećuju javne budžete zbog troškova evakuacija, gašenja i obnove. Svakako ono što nam ne ide u prilog jeste da je ovaj toplotni talas najavljen sve do 10. avgusta, uz blago zahlađenje ili pad temperature tek negdje oko 7. avgusta, kada bi temperature mogle da padnu ispod 36 stepeni. Trebaće nam svakako optimizma, trebaće nam dodatne energije, trebaće nam poticaja da sve to izdržimo stoički, ali vjerujem da hoćemo. Kratko ću još i o biometeorološkoj prognozi i puštam vas da uživate uz hitove koje smo pripremili ovoga jutra za vas. Bio prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio Republike Srpske. Visoke dnevne temperature vazduha predstavljaju dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate, a nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima, zato ih iskoristite, zato će temperature biti niže i svježije. Tokom dana se preporučuje izbjegavanje dužih boravaka na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 časova. Apel je da se u tom periodu čuvate, da redukujete vašu fizičku aktivnost, a i svakako da se hidrirate blagovremeno i neprestano. Toliko. Dobro jutro ću vam zaželjeti još jednom. Dobrodošlicu na Talas Radija Laktaši. Idemo zajedno u ovaj petak, posljednji radni dan u sedmici, ali i posljednji radni dan u julu mjesecu.
0: Vremenska prognoza

0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova i 43 minuta, slušate jutarnji program, a mi ćemo u nastavku i na naslovne stranice Glasa Srpske i Nezavisnih novina. Od Tesle i Halijarda do strateškog partnerstva, otvara li Vašington novu stranicu u odnosima prema Srbima? Priča je ovo sa stranice 2 i 3. Provokacija sa predumišljajem. Nadležni iz Srpske žestoko reagovali nakon oštećenja Zvorničke tvrđave. Priča je ovo sa stranice broj 4. Suša izazvala kolaps na evropskoj žili kucavici. Dunav dotakao dno. Tradicija okrenuta budućnosti. Glas Srpske danas proslavlja 83. rođendan. Strateški dijalog Srbije i SAD-a, dogovori o energetskoj saradnji i inicijativa 5 američkih kongresmena da februar bude proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa otvaraju pitanje da li Vašington mijenja pristup prema Beogradu i srpskoj zajednici u SAD ili da li se otvara prostor za novi nivo političke, ekonomske i bezbjedonosne saradnje. Rezolucija poziva građane da februar obilježe svečanostima i obrazovnim programima koji bi promovisali istoriju i doprinos Amerikanaca srpskog porijekla. Nadam se, iskreno se nadam da će biti i obrnuto, a ne samo da veličamo Amerikance, a oni nas nikako, ali evo, sačekat ćemo februar pa ćemo vidjeti. Uprava za indirektno oporezivanje BiH zaključno sa srijedom zaprimila je ukupno 245 zahtjeva za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, kazali su Glasu u ovoj instituciji, a naglasili su da svakodnevno pristižu i potpuni i nepotpuni zahtjevi. Još nije doneseno ni jedno rješenje kojim se odobrava povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, kazali su u Upravi za indirektno oporezivanje, a pravilnik o povratu PDV-a za kupovinu prvog stana u BiH stupio je na snagu 8. jula ove godine, a izmjene zakonskih propisa kojim je to pravo omogućeno na snazi su još od 12. aprila 2025. Dakle, stiglo je 245 zahtjeva, ali nijednog rješenja još uvijek nema. Nezavisne novine ovoga jutra o graničnom prelazu. Hrvatske ceste najavile konačni završetak brze ceste Gradiška autoput Zagreb-Beograd. U septembru završetak priče duge više od 20 godina. Priča je ovo sa stranice 2 i 3. Da li novim načinom glasanja Bosna i Hercegovina na mala vrata vraća zatvorene izborne liste? Glasački listići na predstojećim izborima bit će nevažeći ako se ne glasa za političku partiju. Priča je ovo sa stranice broj 5. Niko nije dobio pare od PDV-a za prvu nekretninu, pišu i Nezavisne. Ako je vjerovati Hrvatskim cestama, u septembru će biti završen projekat koji traje više od 20 godina, a to je povezivanje Banja Luke sa Zagrebom preko mosta na Savi kod Gradiške i brzom cestom do autoputa Zagreb-Beograd. Naime, kako nam je juče potvrđeno iz ove kompanije, pišu Nezavisne, treća faza brze ceste koja vodi od petlje kod Novog Varoša do autoputa trebalo bi da bude završena u septembru. Radovi se privode kraju i u skladu sa dinamičkim planom te dionice očekuje se da će isti biti završen u septembru ove godine, najavljeno je iz HC-a, odnosno Hrvatskih cesta. I kratko ćemo još o ovoj temi. Na predstojećim opštim izborima u BiH glasački listići bit će nevažeći ukoliko se ne glasa za političku partiju, što je po ocjeni mnogih uvodu potpuno zatvaranje kandidatskih lista. Naime, u Bosni i Hercegovini koristi se sistem poluotvorenih lista, a razlika između zatvorenih i poluotvorenih je u tome što Kod zatvorenih lista birač može glasati samo za političku partiju. Recimo, neka politička partija kandiduje svoju listu sa imenima kandidata, ali birač može glasati samo za političku partiju i nema mogućnost glasati za pojedinačne kandidate. Kod ovih zatvorenih lista mandat se dodjeljuje na način da ako stranka na osnovu ukupnog broja glasova osvoji 3 mandata u parlamentu, u njega ulaze isključivo prva 3 kandidata sa liste. Građani neće trošiti vrijeme na izbornom mjestu uzalud i stranke koje su zagovarale zatvorene liste dobit će svojih 5 minuta, kažu sagovornici. Ima tu još brojnih priča poput ove. Proširene kvote za 7 fakulteta, na medicinskom fakultetu 105 dodatnih mjesta. Vlada Srpske donijela je odluku na prijedlog Univerziteta u Banjoj Luci, a razlog povećanja jeste svakodnevno interesovanje studenata za upis u novu akademsku godinu. Eto toliko, nećemo vas više zadržavati ovim temama, ostavit ćemo vas da uživate uz sjajnu muziku.

0: 8 je časova, 17 minuta, hit iz 84. Ne da ukraden i zašto tvoj telefon šuti.
1: Servisne informacije.
0: Fina pjesmica, lijep throwback ili povratak u prošlost. Mi ćemo se vratiti na servisne informacije ili bar nakratko se vratiti u prethodni dan. 35 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Policija, odnosno policajci u Laktašima nisu imali apsolutno nikakvih intervencija, a vatrogasci su intervenisali u 19 časova i 20 minuta sinoć na gašenju niskog rastinja i drvene ograde. Danas je petak, komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava vas da će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u Župi i Slatini u periodu od 7 do 15 časova. 25 beba rođeno je u Srpskoj, dakle nastavlja se trend novorođenčadi. Iznad broja 20, ja to kažem svako jutro, ponovit ću i ovo, to je neka moja interna neko interno interesovanje i statistika koju vodim, tako da evo, mislim da je uzastopno već više od 10 dana broj iznad 20. Talas ekstremnih vrućina i temperatura prema najavama meteorologa danas će oboriti nove rekorde. Za regiju Banja Luke, Mostara i Prijedora izdato je crveno upozorenje zbog temperature koja će biti od 34 do 40 stepeni Celzijusovih. Posljedice visokih temperatura i suše evidentne su i u regionu, naročito kada govorimo o vodostaju Dunava, nivo je u stalnom opadanju. Ono što nas više od toga interesuje jeste zdravlje i čuvanje vlastitog zdravlja upravo na ovim visokim temperaturama, zato povedite računa, ne izlažite se suncu u najtoplijem dijelu dana između 11 i 17 časova, ako to morate onda vodite računa da budete zaštićeni na različite načine. Prema jutrošnjim meteorološkim podacima, kvalitet vazduha iznosi 68, što ukazuje na zadovoljavajući kvalitet i povoljne uslove za boravak na otvorenom. UV indeks jeste 2, pa je intenzitet sunčevog zračenja nizak. Što se tiče sunca, ono nam je izašlo u 5 časova 36 minuta, zaći će večeras u 20 časova i 18 minuta, kako je najavljeno. Što se tiče vidljivosti, ona je 25 km, omogućava nesmetano odvijanje saobraćaja, a vlažnost vazduha iznosi 64%, dok je atmosferski pritisak 1018 milibara i sve to ukazuje na stabilne vremenske prilike. A da vidimo kakve su prilike na našim drumovima.
1: Stanje na putevima.
0: Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se zato savjetuje da izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Ono što je dobro da se naglasi jeste da se radi na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani i tu će doći do izmjene režima saobraćaja radnim danom i subotom od 7 do 17 časova. Također treba napomenuti i da će danas, odnosno večeras i u našem gradu doći do obustave saobraćaja u centru zbog održavanja najavljenog koncerta. U Laktašima će privremeno biti obustavljen saobraćaj u dijelu Karađorđeve ulice od 19 časova pa do 2 sata iza ponoći, od kružnog toka do raskrsnice sa ulicom Mladena Stojanovića, odnosno na potezu pored lokacije na kojoj se gradi budući tržni centar Lidl. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj će biti preusmjeren alternativnim putnim pravcima kroz ulicu Mladena Stojanovića od raskrsnice sa Kozarskom ulicom, dakle kod semafora, pa do ponovnog uključenja na Karađorđevu ulicu kod budućeg Lidla, naravno i obrnuto ukoliko idete iz suprotnog pravca. Što se tiče graničnih prelaza, Izačić i Velika Kladuša, tu je pojačana frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u BiH pojačana je frekvencija. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, s obzirom, rekoh na početku, da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je vrlo varljivo i promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put posjete sajt Automoto Saveza i provjere putem kamera stanje na graničnim prelazima. Srećan put!

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 15 minuta je do punog sata, odnosno do 9 časova. Evo, mi smo zakoračili pa i priveli kraju drugi sat našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši. Ono čime se vjerovatno bavimo ovoga jutra jesu ove servisne informacije, da bismo vas detaljno informisali kako i na koji način večeras izbjeći gužve, doći na koncert, uživati bez nekog pretjeranog stresa. Evo, ponavljam još jednom da je večeras privremeno obustavljen saobraćaj u centru grada Laktaši od 19 časova pa do 2 časa iza ponoći, od kružnog toka do raskrsnice sa ulicom Mladena Stojanovića, odnosno od kružnog toka do lokacije na kojoj se gradi budući tržni centar, a alternativni putni pravac jeste kroz ulicu Mladena Stojanovića od, dakle, semafora, raskrsnice sa Kozarskom ulicom, do ponovnog uključenja u Karađorđevu ulicu, a to je ovaj dio gdje se gradi Lidl. Bilo bi dobro da večeras planirate dolazak na koncert od recimo 19 časova pa nadalje, da ne dolazite jeli, u taj tako reći cajhnot, kako bi se izbjegle velike gužve, a slutimo da će ih biti, jer imamo zaista potvrda da dolaze svi fanovi Dragane Mirković i Ivane Selakov iz različitih dijelova Republike Srpske. To baš onako možemo i sa sigurnošću da tvrdimo, jer maltene dnevno dobijamo po nekoliko upita kako i na koji način rezervisati mjesto i tog tipa. Nema rezervacije mjesta, dakle požurite, zauzmite vaša mjesta i pozicije u kojima ćete uživati. Rezervaciju stolova ne vršimo s obzirom da je koncert besplatan, odnosno poklon grada Laktaši turističke organizacije. Nemamo mogućnost da rezervišemo bilo kome ili na bilo koji način mjesto i sto. Biće dovoljno samo da planirate dolazak nešto ranije. Dakle, večeras od 19 časova, nemojte zaboraviti da je i parking u Laktašima besplatan od, rekoh, 19 časova. Možete računati na parking kod gradskog bazena. On će biti otvoren i besplatan, zatim parking kod hrama u Laktašima, iza zgrade gradske uprave možete računati i na taj parking, kao i na parking prostore oko gradskog trga. Laktaši, odnosno grad Laktaši i turistička organizacija pozivaju građane i posjetioce iz drugih gradova da, evo, još jednom na vrijeme dođu, iskoriste obezbjeđena parking mjesta i uživaju u velikom muzičkom spektaklu na otvorenom. Još jednom podsjećam, ulaz na koncert je besplatan, na početak programa zakazan je od 20 časova kada će vas zabavljati DJ MC Kazanova, nakon njega slijedi nastup Ivane Selakov, a nakon Ivane Selakov zvijezda večeri, a to je Dragana Mirković.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Dnevni horoskop.
1: Idemo u 9 časova i 17 minuta provjeriti šta nam zvijezde poručuju za ovaj 31. jul. Ovan, dan počinje ubrzano, ali će se prava prilika pojaviti tek kada pomislite da ste sve završili. Slučajno ćete čuti informaciju koja vam otvara vrata ka novom projektu ili saradnji. Kod zauzetih u jednom zajedničkom izlasku pada važna odluka o budućnosti sa partnerom, a slobodni upoznaju nekoga u javnom prevozu. Moguće su glavobolje. Bik, moguće je da će vam danas biti ponuđena dodatna zarada ili da ćete pronaći način da uštedite više nego što ste planirali. Budite strpljivi. Kod zauzetih stare nesuglasice se konačno rješavaju, a partner će vam prirediti prijatno iznenađenje sitnicom. Blizanci, osjećate se kao da svi nešto traže od vas, ali upravo taj haos pokazuje koliko vrijedite. Moguća je pohvala osobe od koje to najmanje očekujete. Zauzetima partner cijeni iskrenost, a jedna tema koju dugo izbjegavate konačno će biti riješena bez prepirke. Rak. Danas dobijate nagovještaj da se otvara mjesto ili prilika koju dugo priželjkujete. Ne podcjenjujte savjet starije osobe, u njemu se krije odgovor. Zauzetima jedan zagrljaj danas može da riješi ono što razgovori nisu uspjeli danima, a slobodnima je moguće obnavljanje kontakta sa osobom koja ih nikada nije u potpunosti zaboravila. Lav, neko će predložiti ideju, ali će svi čekati da vi date završnu riječ. Ako planirate razgovor za posao ili važan sastanak, iskoristite jutarnje sate za to. Zauzetima večer donosi mnogo romantike i mogućnost da obnove strast koja se malo uspavala. Djevica, neko od kolega će danas pokušati da prebaci svoj posao na vas, ali ne prihvatajte tu obavezu odmah. Moguća je i pohvala od nadređenih. Zauzetima partner traži podršku oko nečega što ga muči, zato ga saslušajte. Vaga, današnji dan je idealan za pregovore. Moguća je ponuda za saradnju koja na prvi pogled djeluje skromno, ali krije veliki potencijal. Zauzetima sitna ljubomora izaziva raspravu, ali će se sve završiti mnogo ljepše nego što očekujete. Škorpija, ako vam danas neko bude djelovao neiskreno, poslušajte svoj osjećaj. Jedna poslovna ponuda koju ste skoro dobili sada vam izgleda mnogo primamljivije. Od zauzetih partner će pokušati da sakrije svoje emocije, ali ćete ih vi pročitati bez i jedne riječi. Strijelac, neočekivani poziv potpuno vam mijenja raspored. Neko će vam ponuditi saradnju koja uključuje putovanje ili rad sa ljudima iz inostranstva. Budite hrabri. Zauzetima bi iznenadni izlazak ili kratko putovanje sa partnerom moglo probuditi stare leptiriće. Slobodni u izlasku upoznaju osobu koja dijeli njihov avanturistički duh. Unosite dovoljno tečnosti. Jarac, danas ćete biti fokusirani na cilj i ništa vas neće lako poremetiti. Moguće je rješavanje papirologije ili važnog administrativnog pitanja koje vas je dugo opterećivalo. Zauzetima će partner cijeniti stabilnost, ali ćete željeti i da mu pokažete malo više emocija. Kod slobodnih, simpatija će konačno napraviti prvi korak. Vodolija. Originalna ideja koju danas izgovorite postaje glavna tema narednih dana i donosi iznenadni dobitak. Ne dozvolite da vas skeptici pokolebaju. Zauzete partner iznenađuje neobičnim prijedlogom, vi ga prihvatite jer upravo će vas izlazak iz rutine dodatno zbližiti. I na kraju, dnevni horoskop za ribe kaže: vaša kreativnost danas rješava važan problem. Intuicija će vas voditi ka pravoj odluci čak i kada nemate dovoljno informacija. Kod zauzetih partner će željeti da zna šta vam je zaista na srcu, otvorite mu dušu. Slobodnima bi slučajan susret pored vode mogao da preraste u priču koja će se dugo pamtiti.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:47, idemo dalje sa našim jutarnjim programom. U nastavku biramo hit dana. Prije svega preslušavamo dva prijedloga. Prijedlog broj 1 koji ćete čuti u nastavku jeste Bajaga i tišina.

Hit dana Radija Laktaši. Predlog broj 1 koji ste upravo čuli bio je Bajaga i tišina, a u nastavku slušamo Borisa Režaka i pjesmu Vjeruj mi na riječ. To je ujedno i predlog broj 2. Glasamo narednih sat vremena.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro. Slušate jutarnji program, a vrijeme je za vijesti. Komunalno preduzeće Budućnost Laktaši uputilo je apel svim korisnicima da vodu koriste racionalno zbog dugotrajne suše, nedostatka padavina i smanjenog nivoa podzemnih voda, što je dovelo do pada proizvodnje vode i povećane potrošnje. Kako navode iz ovog preduzeća, trenutna potrošnja premašuje proizvodne i distributivne kapacitete, zbog čega građane pozivaju da se uzdrže od nenamjenske potrošnje vode poput punjenja bazena, zalijevanja bašti, voćnjaka i zelenih površina, pranja terasa, dvorišta i vozila. Upozoravaju da će, ukoliko se potrošnja ne smanji, biti prinuđeni da uvedu redukcije u isporuci vode. Najtužniji dio istorije čovječanstva su zločini nad Srbima tokom Oluje, zato što su ubijanja i protjerivanja bila pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a, napisao je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić na X-u. Oluja je najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata, kaže Stevandić. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prilazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima se prije polaska na put savjetuje da se o stanju na granicama informišu putem kamera na stranici Automoto Saveza. Do kraja septembra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Nuklearna elektrana Pakš, koja je morala da zatvori svoj reaktor 3 zbog izuzetno niskog vodostaja na rijeci Dunav, snimljena je u Pakšu, Mađarskoj, u srijedu 29. jula 2026. godine. Rekordno nizak vodostaj Dunava izaziva probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumuniji, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog nedostatka vode morale da smanje proizvodnju ili privremeno obustave svoj rad. Prema podacima Mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Pakša niži je za 121 cm od dosadašnjeg rekordnog minimuma. Požari su i trećeg dana zahvatili više područja Grčke, a najteža situacija je u južnom Retimnu na Kritu, gdje vatrogasci uz podršku brojnih snaga pokušavaju da obuzdaju glavni front u oblasti Agija Paraskevi, dok je novi požar izbio u Arkadiji. Požar na Parosu ponovo se razbuktava, prenijela je Prototema. Prema informacijama iz koordinacionog centra, gašenje požara u Retimnu otežavaju jaki vjetrovi i nepristupačan teren, zbog čega dolazi do stalnih ponovnih izbijanja vatre i njenog širenja. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U nastavku sedmice temperature i do 40 stepeni. U ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima jeste 29 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 36. Slušali ste vijesti.

0: strano. Sve se jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istječe polako. Pjesak u klepsidri.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Da, izabrali smo hit dana Radija Laktaši ovog 31.7. posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici, ali i posljednjeg dana sedmog mjeseca. Glasali smo između Borisa Režaka i Bajage, a simpatije ovoga jutra otišle su Bajagi i njegovoj tišini.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 je časova, 20 minuta, dragi ljudi, dobar dan, vi ste na talasu Radija Laktaši, zajedno smo i ovog posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici. Radujemo se naravno večerašnjem spektaklu koji će biti upriličen na trgu u Laktašima, sve je spremno, to su informacije koje smo dobili evo prije nekoliko minuta. Dakle, sve je u najboljem redu, samo se očekujete vi, naša draga publika i žurka može da počne. Podsjećam vas da je parking večeras u Laktašima od 19 časova besplatan, da vam je na raspolaganju parking prostor kod bazena, zatim oko hrama u Laktašima, u okolini, parkinzi u okolini trga, ali i parking kod gradske uprave i to sve za dž, što bi se žargonski moglo reći. Temperature nam nažalost neće ići na ruku, što se ne bi moglo reći za vrijeme, jer neće biti padavina, neće biti kiše, neće biti tmurnog vremena, to je ono što je dobro, ali evo, temperature će danas u Laktašima rasti i do 36 stepeni. Dobro, preživjet će se koncert, preživjet će se ta sjajna žurka i zabava, ali šta ćemo sutra, to je dobro pitanje, jer sutra već najavljuju temperaturu i preko 38 stepeni, a u Republici Srpskoj čak i do 41. U višim predjelima bit će nešto svježije, ali će i tamo maksimalne vrijednosti dostizati 30 stepeni. Ono što je svakako, što nam svakako ne ide na ruku, jeste da je za regiju Banja Luke, Mostara i Prijedora izdato crveno upozorenje zbog temperatura koje će biti, kao što rekoh, i preko 40 stepeni, a posljedice ovih visokih temperatura i suše evidentne su u regionu. Vjerujem da ste već informisani da je nivo Dunava u stalnom opadanju, da je ugroženo navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugroženi rad hidroelektrana, između ostalih i Đerdapa, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, a to sad sa sobom povlači neke druge probleme. Možda je pametno i da ih ne načinjem, ali evo, jedan u nizu njih jeste isporuka električne energije, mada možda je to sad neko apokaliptično predviđanje, nećemo se time baviti, dalje je to sve pod upitnikom, odnosno nadam se da nismo na tom nivou, da smo ugroženi u tom smislu. Što se tiče saobraćaja u našem okruženju, znajte da će se večeras obustaviti saobraćaj u ulici, u dijelu ulice Karađorđeva, ovdje u Laktašima, zbog svima poznatog razloga, to je zakazani koncert. Alternativni putni pravac bit će kroz ulicu Mladen Stojanović od ulice Kozarske, odnosno od semafora pa do izlaska na glavnu cestu, to je kod lokacije na kojoj se gradi Lidl. Ukoliko idete iz pravca Gradiška Banja Luka, ukoliko idete iz pravca Banja Luka Gradiška, isto sve samo obrnutim smjerom. Saobraćaj će biti zatvoren od kružnog toka pa do lokacije na kojoj se gradi tržni centar Lidl, večeras od 19 do 2 časa iza ponoći. Nadam se da sam sve podijelio sa vama što sam namjeravao. Evo, možda još samo da pomenemo i da provjerimo stanje na graničnim prelazima. Gradiška, Donja Gradina, Rača, Orašje i Brod. Pojačana je frekvencija vozila na ovim graničnim prelazima na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Zupci i Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima nisu duža zadržavanja od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima vrlo je varljivo i promjenjivo. Tu su gužve i duža zadržavanja sve prisutni. To možete da očekujete, a ako želite sve to da izbjegnete, onda se lijepo informišite putem kamera na stranici Automoto Saveza i provjerite šta se dešava na graničnim prelazima. Još jednom kažem, evo, sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donose pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srpskoj, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se zato savjetuje da izbjegavaju duža putovanja, naročito u najtoplijem dijelu dana, a to je između 11 i 17 časova. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise i ono najvažnije, uživajte uz program radija Laktaši.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno, Eki.
2: Ženi nam se vukota.
0: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturn Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon završetka svih utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i Konferencijsku ligu, postali su poznati svi potencijalni protivnici borca u play-offu koji se igra 20. i 27. augusta. To su pobjednik dvomeča Flora Estonia Interklub de Escalades Andora, poraženi iz dvomeča Lech Poljska Key Classic Farska Ostrva, poraženi iz dvomeča Thun Švajcarska Vikingur Island, poraženi iz dvomeča Larn Sjeverna Irska Iberija 1999 Gruzija i poraženi iz dvomeča Shamrock Rovers Irska Egnatija Albanija. Žreb će biti obavljen 3. augusta u 14 časova. Fudbaleri Partizana plasirali su se u 3. kolo kvalifikacija za Evropsku ligu konferencija savladavši u dvomeču tim Una Strasena iz Luksemburga ukupnim rezultatom 5-0. Crno-bijeli sinoć su u revanš meču u gostima slavili 1-0. Bitna pobjeda za nas i naše samopouzdanje. Malo smo uplašeno ušli u prvo poluvrijeme, drugo je bilo bolje. Najbitnije je što smo pobijedili i što idemo dalje, izjavio je trener fudbalera Partizana Saša Ilić poslije meča. Sljedeći protivnik Partizana je Tobol iz Kazahstana. Bivši italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopšteno iz njegovog bivšeg kluba Milana. Zauvijek kapiten, napisano je na X nalogu Milana. U objavi se navodi da je istorija Milana u suzama zbog smrti Baresija. Njegov primjer, dubina i njegov broj 6 uvijek će biti integralni i fundamentalni dio DNK i putovanja ovog kluba. Upućujemo saučešće Baresijevoj porodici, isto kao što ga upućuju i svi navijači Rossonera u ovom teškom času, dodaje se u objavi. Thank you.

0: informacija.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće.
0: Žandarmerija MUP-a Republike Srpske obilježila je 7 godina postojanja u Centru za obuku u Zalužanima. Uručene su dvije zahvalnice pripadnicima žandarmerije koji su najduže u službi kao znak priznanja za njihov dugogodišnji rad, posvećenost i doprinos razvoju žandarmerije. Riječ je o jednoj od najelitnijih jedinica MUP-a Republike Srpske, istakli su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i komandant žandarmerije Slaviša Trifković.
2: Mi ćemo nastaviti da ulažemo u ovu jedinicu zato što je ona pokazala i svaki dan pokazuje svoje sposobnosti i mogućnosti, pre svega održavanju javnog reda i mira, odgovoru na sve one zadatke gdje redovni sastav policije ne može sam da to uradi. Tako da je žandarmerija u specijalnu turističku jedinicu jedan oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova za one posebne zadatke.
3: Žandarmerija će u budućnosti ostati puni oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova, spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalnu zaštitu svim građanima Republike Srpske, održi stabilan javni red i mir i izvrši, odnosno odgovori na sve bezbjednosne rizike i prijetnje. Ono što je najveća, ajde možemo reći, najveća počast jeste u našem ljudstvu. Zahvaljujući tome, žandarmerija je prerasla u respektabilnu operativnu jedinicu, spremna da u svakom trenutku odgovori na sve bezbjednosne prijetnje i rizike.
0: U Foči je svečano zvaničen završetak obnove i modernizacije upravne zgrade kazneno-popravnog zavoda najstarije ustanove za izvršenje krivičnih sankcija u Srpskoj sa 77-godišnjim postojanjem. Istaknuta je važnost ulaganja zbog toga što ta ustanova funkcioniše prema posebnom režimu rada u kojoj višegodišnje kazne izdržavaju lica osuđena za najteža krivična djela od sudova Republike Srpske. Slušamo izjave Bojana Kostića, direktora kazneno-popravnog zavoda Foča, Gorana Selaka, ministra pravde.
4: Završena je potpuna adaptacija, znači fasade, parternog uređenja ispred zavoda, stolarije, adaptacija potpuna adaptacija kancelarija za zaposlene kao i opremanje službe obezbjeđenja. Investicija je oko 800.000 maraka.
5: Ovo je tek početak investicionog ulaganja kada je u pitanju adaptacija ovih objekata. Ipak 77 godina objekti funkcionišu i moramo ulagati, moramo ne samo, nije ovdje biti važan samo izgled, ovdje je na prvom mjestu bezbjednost.
0: Požar u fabrici drvnih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića je lokalizovan. Sa rješenja teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, Savo Bubić, rekao je za naš radio da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje. U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila uz pomoć vatrogasnih ekipa iz više opština. Za sada je nepoznat uzrok požara, a šteta je ogromna.
6: Požar zahvatio veliku količinu oblovine i vezane građe, tako da je. Ima dosta žara, ima još uvijek i plamena. Ali situacija pod kontrolom što se tiče požara i opasnosti za okolne kuće i objekte. Pogoni firme nisu, posle me tu stovarište, a ima i tu oblovinu i nešto rezane građe, ali su bile ugrožene okolne par kuća koje se nalazi neposredno blizini. Ali eto, brzom intervencijom vatrogasaca i radnika Elgrada i velikom pomoći kolega vatrogasaca okolnih mjesta oko Teslića, uspjeli smo to sve posle duže vremena borbe sa vatrenom stihijom da stavimo pod kontrolu.
0: Ugašen je požar koji je rano jutros izbio u krugu livnice Čelika Jelšingradu u banjalučkom naselju Lazarevo.
1: Riječ je o napuštenoj hali Jelšingrada, nema povređenih lica, požar je rano jutros uočila banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce čiji pripadnici su izašli na teren i počeli gašenje.
0: Veliki požar i dalje pustoše šumska područja u Španiji i Francuskoj, ali je prema tvrdnjama vatrogasaca situacija malo bolja, dok je trenutno kritično na južnoj obali Turske.
1: Španija, Francuska i Turska pripremaju se za novi toplotni talas koji bi mogao dodatno rasplamsati vatru. Veliki požari zahvatili su i Grčku, a najteža situacija je na Kritu. Poginulo je više vatrogasaca, gori i u Portugaliji i Njemačkoj.
0: Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Nivo Dunava je u stalnom opadanju, ugroženo je navodnjavanje usjeva, a potencijalno može biti ugrožen i rad hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma. Saobraćaj ovom rijekom gotovo da je potpuno obustavljen.
1: Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Hidroelektrane i nuklearne elektrane u Mađarskoj, Rumuniji i Austriji zbog nedostatka vode morale su da smanje proizvodnju ili privremeno obustave rad. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da očekivano gašenje nuklearne elektrane Pakš u roku od 24 do 72 časa i kvar elektrane Dunamenti mogu dovesti do nestašice električne energije kako Mađarska nikada ranije nije doživjela.
0: Slušate podnevne novosti. Stotine migranata koji su posljednjih sati ilegalno ušli u španski grad Ceutu počeli su da se vraćaju u Maroko preko iste granične tačke na koju su prešli. Situacija na granici danas se značajno razlikuje u odnosu na juče, prije svega zbog pojačanog prisustva vojske i pripadnika civilne garde.
1: U Ceutu danas dolazi španski premijer Pedro Sanchez. Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Frontexa. Italijanska premijerka Giorgia Meloni saopštila je da vlada u Rimu razmatra suspenziju Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španijom kao rezultat migracione krize.
0: Postignut je sporazum o okončanju sukoba Hamasa i Izraela, potvrdili su visoki zvaničnici Hamasa. Sporazum obuhvata razoružavanje ove grupe i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze.
1: Visoki američki zvaničnik izjavio je danas da će američki predsjednik biti veoma razočaran ukoliko Izrael ne bude poštovao plan od 20 tačaka za obnovu Gaze nakon što je Hamas prihvatio prijedlog odbora za mir o razoružavanju. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je postignut sporazum o potpunom razoružavanju Hamasa i drugih oruženih snaga u Gazi, ocijenivši ga kao značajan korak ka trajnom miru i bezbjednosti.
0: S druge strane, ne prestaju sukobi Irana i Sjedinjenih država. Revolucionarna garda Irana saopštila je da su njeni jedinice izvršile napade na američku aviobazu u Kuvajtu.
1: Iranski dronovi gađali su skladišta, satelitske komunikacione sisteme i hangare u kojima se nalaze borbeni avioni. Iz garde tvrde da aviobaza u Kuvajtu igra važnu ulogu u američkim operacijama izviđanja iz vazduha i ključno je čvorište za pružanje vazdušne podrške američkim snagama.
0: Fudbaleri banjalučkog borca remijem protiv Petrokuba izborili su nastup u trećem kolu kvalifikacije UEFA lige konferencija. Plasman u nastavak takmičenja obezbijedili su i fudbaleri beogradskog Partizana. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Fudbaleri borca su sinoć na gostovanju u Kišinjevu u Moldaviji igrali nerješeno 3-3 protiv Petrokuba. Fudbaler borca Stefan Savić.
8: Evo danas nije krenulo kako treba, gubili smo 2-0, ali skupili smo se na poluvremenu, pokazali smo karakter i kraju 3-3 i idemo dalje.
7: U prvoj utakmici u Banja Luci borac je bio bolji rezultatom 3-0. Borac će u sljedećem kolu igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ekipa Vitebska je na gostovanju savladala Sutisku iz Nikšića sa 2-1, te u dva meča bila bolja rezultatom 5-1. Fudbaleri Partizana plasirali su se sinoć u treće kolo kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u Luksemburgu savladao ekipu Una Strassen sa 1-0, pa je u dva meča bio bolji ukupnim rezultatom 5-0. Trener Partizana Saša Ilić.
9: Prvo poluvreme mnogo uplašeno od strane mojih igrača, u drugom poluvremenu dosta je to bolje izgledalo. U svakom slučaju pozitivna stvar je što smo zabeležili pobjedu, puno mladih igrača je danas igralo i idemo dalje.
7: Partizan će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv kazahstanskog Tobola. Istočno Sarajevo će u naredna tri dana biti domaćin 5. Judo akademije Nemanje Majdova. Na ovogodišnjoj akademiji učestvuju između ostalih i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri iz Gruzije i Lukaš Krpalek iz Češke.
10: Stvarno će biti prelijepo, spektakularno, imat ćemo tri dana kampa. Zahvalio bih se predsjedniku Dodiku što je obezbijedio da sva djeca iz Republike Srpske imaju besplatno. To nam puno znači, kako meni, tako znači i toj djeci koji imaju priliku da upoznaju njihove heroje i da uče od njih i da generalno ovaj sport dignemo na koliko možemo i generalno sport da dignemo na veći nivo.
7: Na Majdova akademiji učestvuje više od 1000 džudista iz 23 zemlje. Na kraju rubrike je jedna tužna vijest. Jedan od najvećih italijanskih fudbalera svih vremena i legenda Milana, Franco Baresi, preminuo je u 66. godini. Baresi je bio simbol Milana, jedan od igrača koji su obilježili najuspješniji period kluba. Tokom 19 sezona u prvom timu odigrao je 719 utakmica i osvojio brojne trofeje, među kojima su 6 titula prvaka Italije, 3 kupa evropskih šampiona, 3 evropska superkupa i 2 interkontinentalna kupa. Odanost klubu nagrađena je po završetku karijere povlačenjem dresa sa brojem 6.
0: Sezona godišnjih odmora i kraj radne sedmice donosi danas pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Rača, Oraš i Brod pojačana je frekvencija vozila na ulazu BiH, a na prelazima Zubci i Velika Kladuša oba smjera. A posljednjeg dana jula za regiju Banja Luke, Mostara i Prijedora izdato je crveno upozorenje zbog veoma visokih temperatura. Iz Instituta za javno zdravstvo pozvali su građane da tokom visokih temperatura vazduha pojačaju unos vode, smanje kofeinske napitke i alkohol, te uzimaju dosta voća i povrća. Detaljnije podatke o vremenu saznaćemo ipak od meteorologa Duška Mrkonjića. Dobar dan.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i vrlo toplo, vjetar je slab istočnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova, Čemerno 24, Srebrenica 28, Višegrad, Mrković grad, Foča 29, Ribnik 30, Banja Luka, Bileće, Doboj 33, najtopliji u Bijeljini, Trebinju sa po 35 celsove stepeni. U nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na jugu duvaće umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 39, u višim predjelima 29. U Banja Luci u nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 38.
0: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
1: Žandarmerija Srpske obilježila 7 godina postojanja i u budućnosti bit će oslonac MUP-u Srpske.
0: Ugašen požar u fabrici drvnih sortimenata kod Teslića, lokalizovan požar u krugu Banja Lučkog i Jelšingrada.
1: Bukte požari širom Evrope, najteže na Kritu, nizak vodostaj Dunava ugasio elektrane u 3 države.
0: Fudbaleri borca u trećem kolu Lige konferencija.
1: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Ivana Frank. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske građanima preporučuje da tokom visokih temperatura vazduha pojačaju unos vode, smanje kofeinske napitke i alkohol, te uzimaju dosta voća i povrća. Načelnik službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo Vesna Rudić-Grujić rekla je Srni da je potrebno rashladiti tijelo i piti dovoljno tečnosti, ističući da organizmu najviše pomaže voda. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka su tokom jučerašnjeg dana lišili slobode 5 lica zbog počinjenih prekršaja iz člana 42a Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim je definisana obijesna vožnja. Na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Rača, Oraše i Brod pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, a na prijelazima Zupci i Velika Kladuša u oba smjera, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Dokumentacijono-informativni centar Veritas ukazao je na 3 decenije nakon egzodusa više od 220.000 krajiških Srba u hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja nema pravde za 1904 poginula i nestala, niti odgovornosti za počinjene zločine. U Veritasu ističu da je izostanak suštinske pravde otvorio vrata radikalnom revizionizmu i promociji neofašizma u Hrvatskoj, na što Evropska unija i dalje reaguje mlako i sa nedopustivim zakašnjenjem. Kancelarija Europske unije u Prištini saopštila je da je obaviještena da su unutar zakonom utvrđene zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve, te poručila da je komunikacija temelj međusobnog razumijevanja i da podstiče sve strane da nastave sa otvorenim i konstruktivnim

0: vremenska prognoza.
1: 13 je časova i 46 minuta i evo prije samog kraja našeg otvorenog programa, kao što ste već navikli, slijedi vremenska prognoza. U Republici Srpskoj u nastavku dana sunčano i dalje vruće. Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. I u Laktašima sunčano i vruće. Maksimalna temperatura oko 38, a trenutna iznosi 34 stepena. Što se tiče sutrašnjeg dana u Republici Srpskoj, ujutro vedro, dok će tokom dana biti vruće i sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od 11, a maksimalna od 34 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. I u Laktašima će sutra biti sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha oko 18, a maksimalna će ići do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg jutarnjeg i otvorenog programa Radija Laktaši. Hvala vam što ste i ovog prije podneva bili uz naš program. Nadamo se da smo vam uljepšali dan uz dobre informacije, zanimljive priče i dobru muziku. Od ovog trenutka prepuštamo vas nastavku našeg muzičkog programa do kraja dana. U ime cijele ekipe želimo vam ugodno poslijepodne i srdačan pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra Srebrenica. Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Riječ je o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić odmah je na društvenoj mreži X objavio da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra dobilo poziv na saslušanje. U Centru za obuku pripadnika MUP-a u Zalužanima kod Banja Luke obilježeno je 7 godina od osnivanja jedinice žandarmerije MUP-a Republike Srpske. Resorni ministar Željko Budimir istakao je da je ova jedinica pokazala i pokazuje sposobnosti i mogućnosti, prije svega u održavanju javnog reda i mira, i da učestvuje u svim zadacima koje redovni sastav policije ne može sam da izvrši. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je žandarmerija Ministarstva unutrašnjih poslova tokom proteklih godina pokazala snagu, disciplinu i spremnost da odgovori na najsloženije bezbjednosne izazove štiteći građane i institucije. Najmanje 34 ljudi poginulo je u pokušaju da pređe granicu iz Maroka u Seutu, autonomnu špansku enklavu, izjavio je gradonačelnik grada Seuta Juan Jesus Vivas. On je novinarima rekao da se procjenjuje da je u posljednjih nekoliko dana u Seutu iz Maroka došlo oko 60

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaje emisije izdvajamo.
0: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, policijska uprava Zvornik istražuju poslovanje memorijalnog centra u Potočarima.
1: Žandarmerija Srpske je jedan od oslonaca MUP-a, poruka se obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
0: U masovnim pokušajima hiljada marokanskih migranata da se dokopaju Španije poginulo je najmanje 34 osobe. Španski premijer najavio oštre mjere.
1: Ekstremno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u plovidbi i vodosnabdjevanju.
0: U Oštroj Luci sutra počinju Međunarodni književni susreti Šušnjar 2026.
1: U istočnom Sarajevu počela s radom peta po redu Majdov judo akademija.
0: Narednih dana ekstremne vrućine ljekari pozivaju na oprez.
1: Iznad novog naselja u mjestu Volujac kod Trebinja danas je oko 11 časova izbio požar. A u toku intervencije lakše je povrijeđen jedan vatrogasac. Na požarištu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, koji su uspjeli da spriječe dalje širenje vatre i uz pomoć mještana požar potpuno stave pod kontrolu. Ovo je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao komandir teritorijalno-vatrogasne spasilačke jedinice Trebinje, Dejan Kašiković.
2: Zatekli smo baš kaotičnu situaciju, bile su ugrožene kuće i pomoćni objekti. U tome momentu sam ja kao komandir izdao naređenje da aktiviramo sve raspoložive snage što se tiče moje jedinice, vatrogasnih društava, dobrovoljnih društava i pojedinih mještana koji su nam pritekli ovdje u pomoć. Bila je borba nadljudska, a hvala Bogu nije bilo objekata oštećenih ni ljudstva. Linija se proteže obim oko 2 km, malo jače. Hvala Bogu, uspjeli smo sve sanirati, sačuvati, još se borimo s vatrom, sami, a ovaj dio drugi nije ugroženo ni jedan objekat, ni ljudstvo. Teren je nepristupačan, mi smo krenuli da krenemo pješke sa brentačama, izašli smo na vrh brda, samim tim nepogoda nam je bio vjetar je išao čas na jednu stranu, čas na drugi, u tom momentu smo bili ugroženi mi sami vatrogasci.
1: Slušate Dnevnik. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske bit će

0: obilježenu Mrkonjić gradu u utorak 4. avgusta, koji je u Srpskoj proglašen danom žalosti. Obilježavanje ovog istorijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Republike Srpske i Srbije. U Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja sa vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 krajiških Srba, dok je prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas poginulo i nestalo 1904 Srbina. Uglavnom civila, Republika Srpska mora da se sjeća i dostojanstveno obilježava ovakve događaje, poručuje njeno rukovodstvo. Opširniji u prilogu Milene Bjelice.
1: Ni 31 godinu nakon egzodusa više od 220.000 krajiških Srba u Hrvatskoj vojnoj policijskoj akciji Oluja nema pravde za 1904 poginula i nestala lica. Zločinačka akcija počela je 4. avgusta 1995. godine na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, žrtve su većinom bili civili, žene, djeca i stariji. Direktor Veritasa Savo Štrbac napominje da tihi egzodus Srba iz Hrvatske i dalje traje.
2: Ljudi odlaze pojedinačno, ali permanentno, više ih napušta krajinu nego što ih se vraća.
1: Napadom na Knin počeli su zločini nad srpskim civilima i njihovom imovinom, koja je prvo opljačkana pa zapaljena. Nepregledna kolona izbjeglica na traktorima i kamionima išla je prema Republici Srpskoj i Srbiji. Među njima i Jeka Nenadić sa četvoro djece. Za Memorijalni centar Republike Srpske kaže da joj je suprug Đuro tog dana nestao. Tijelo su pronašli tek nakon 10 godina.
3: To je mnoštvo, neko traktore, neko kamione, sa svačim ljudi se... Kako je ko mogo? To je samo plač, to je samo vriska, to je... Ljudi padaju s traktora u nesvijest. Dešava se zlo usput. Teško mi je bilo, jer kad smo identifikovali, tad mi je potonuo ceo svet.
1: Za počinjene zločine odgovornosti nema. Žalbeno vijeće Haškog tribunala oslobodilo je hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, a hrvatski sudovi pravosnažno osudili samo dvije osobe. S druge strane, krajiški vojnici masovno osuđivani na dugogodišnje kazne. A uoči godišnjice zločina, hrvatsko pravosuđe sedmoricu Srba osudilo je na 94 godine zatvora. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
2: To su presude izrečene u mrtvoj sudskoj sezoni kad su na kolektivnim odmorima sudije. To zapravo nagrada, trofej pravosuđa Hrvatskoj za ovu proslavu Oluje.
1: Vlade Republike Srpske i Srbije zajedno će 4. avgusta u Mrkonjić gradu obilježiti ovaj istorijski događaj s ciljem njegovanja kulture sjećanja i prenošenja istine naraštajima. Vlada Srpske taj dan proglasila je danom žalosti. Premijer Savo Minić.
4: Mi smo tu da se sjećamo, da to obilježimo na dostojanstven način, da učimo stalno iz istorije koju ne možemo promijeniti, ali možemo pripremati se za budućnost da nam se to nikada ne ponovi.
1: Međunarodni sud pravde je u presudi iz 2015. godine Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je operacija imala sve karakteristike genocida.
0: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra u Srebrenici.
5: Istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Riječ je o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić odmah je na društvenoj mreži X objavio da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra dobilo poziv na saslušanje.
0: Žandarmerija MUP-a Republike Srpske obilježila je 7 godina postojanja svečanošću u Centru za obuku u Zalužanima. Tom prilikom uručene su dvije zahvalnice pripadnicima žandarmerije koji su najduže u službi kao znak priznanja za njihov dugogodišnji rad posvećenosti i doprinos razvoju ove elitne jedinice. U prilogu Milane Đurđić.
6: Žandarmerija predstavlja jednu od najelitnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. naglasio je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
7: Mi ćemo nastaviti da ulažemo u ovu jedinicu zato što je ona pokazala i svaki dan pokazuje svoje sposobnosti i mogućnosti, pre svega održavanju javnog reda i mira, odgovor na sve one zadatke gdje redovni sastav policije ne može sam da to uradi. Tako da je žandarmerija u specijalnu terorističku jedinicu jedan oslonac Ministarstva unutrašnjih poslova za one posebne zadatke.
6: Komandant žandarmerije Slaviša Trifković kaže da je ova jedinica spremna da u svakom trenutku odgovori na sve bezbjednosne prijetnje i rizike.
8: Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2019. godine izvršilo svoju transformaciju jedinica na način da su tadašnje jedinice za podršku prerasle u jedinice, odnosno jedinice žandarmerije, i samim tim su bile pod policijskim upravama, da bi nakon početka ove godine, ajmo reći, u skladu sa komandom žandarmerije prerasle u samostalnu osnovnu organizaciju jedinicu. Kao takva, žandarmerija će u budućnosti ostati puni oslonac Ministarstvu unutrašnjih poslova, spremna da u okviru svojih nadležnosti pruži maksimalnu zaštitu svim građanima Republike Srpske.
6: Jedno od dvije zahvalnice dobio je komandir jedinice žandarmerije Mrkonjić grad Dragan Boškan, kao priznanje za dugogodišnju službu i doprinos razvoju ove jedinice.
9: Ja sam 30 godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od toga sa ponosom ističem 26 godina kao komandir neke jedinice za područje, sada jedinice žandarmerije. Ovaj posao je pun izazova, ali krasne je neke stvari, kao što je timski rad i timski duh, vojnička disciplina, fizička sprema i konstantna obuka.
6: Žandarmerija je formirana 1. avgusta 2019. godine transformacijom postojećih jedinica za podršku s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednosne izazove te obezbeđivanja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Republike Srpske.
0: Završena je obnova i opremanje upravne zgrade kazneno-popravnog zavoda Foča, najstarije ustanove za izvršenje krivičnih sankcija u Srpskoj. Zanovljena je i oprema za zatvorske policajce. Najavljen je nastavak rekonstrukcije i povećanje plata, informiše Radivoje Obrenović.
10: Najstariji i najčuvaniji zatvor u Srpskoj, kazneno-popravni zavod Foča, osnovan 1949. godine, dobio je novi izgled na starim građevinama, od kojih su neke građene još u vrijeme Austro-Ugarske carevine. Zaposleni imaju bolje uslove za rad, a postignut je i visok stepen energetske efikasnosti. Bojan Kostić, direktor kazneno-popravnog zavoda Foča.
11: Završena je potpuna adaptacija, znači fasade, parternog uređenja ispred zavoda, stolarije, adaptacija potpuna adaptacija kancelarija za zaposlene, kao i opremanje službe obezbjeđenja. Investicija je oko 800.000 maraka.
10: Uskoro počinje potpuna adaptacija fasade na zgradama unutar zatvorskog kruga. U planu je i zamjena stolarije na osuđeničkim kolektivima, kao i potpuna rekonstrukcija i adaptacija zatvoreničke kuhinje. U Ministarstvu pravde ističu značaj ulaganja, pošto u ustanovi ovog tipa borave lica osuđena na višegodišnje kazne zatvora. Tu se nalazi odjeljenje posebnog režima gdje se na najvećem stepenu bezbjednosti čuvaju osuđena lica. Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.
12: Ovo je tek početak investicionog ulaganja kada je u pitanju adaptacija ovih objekata. Ipak 77 godina objekti funkcionišu i moramo ulagati, moramo, ne samo, nije ovdje važan samo izgled, ovdje je na prvom mjestu bezbjednost.
10: Istaknuto je i da ministarstvo kontinuirano radi na poboljšanju statusa zaposlenih u pravosudnom sistemu. Podsjećaju da su u ovoj godini dva puta povećane plate i da su zatvorski policajci izjednačeni sa kolegama iz MUP-a i sudske policije prilikom penzionisanja. Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.
12: Tako da, da se obračun penzija vrši na osnovu petogodišnjeg prosjeka. Radimo usklađivanje plata, tako da ćemo narednih mjesec dana povećati još platu nešto manje od 5%.
10: U KPZ u Foča naglašavaju da rade i na unapređenju poslovanja privredne jedinice Drina, gdje će uz podršku vlade Srpske proširiti smještajne kapacitete motela Brioni za dodatnih 30 ležajeva i obnoviti objekte i mehanizaciju na ekonomiji.
0: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Elfeta Veselji, žena monstrum koja je ubila dječaka Slobodana Stojanovića, trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Iliđi, poručuje danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: Njen slučaj je ogledalo odnose takozvanih pravosudnih institucija pod kontrolom političkog Sarajeva prema srpskim žrtvama. Presuda od 13 godina je uvreda za sav naš narod, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.
0: Priština nastavlja pritiske na srpski narod na Kosovu i Metohiji. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje u odsustvu protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine. Iz Prištine najavljuju i uvođenje novih pravila, koja predviđaju da organizovane grupe hodočasnika od 1. avgusta prilikom obilaska srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji moraju biti u pratnji turističkog vodiča sa licencom izdatom u Prištini. To je izazvalo zabrinutost vjernika, a eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da se vjerska putovanja ne mogu izjednačavati sa komercijalnim aranžmanima. Izvještava Teodora Vranjiš.
13: Organizatori hodočasničkih putovanja na Kosovo i Metohiju o novim pravilima nisu dobili zvanično obavještenje, već su za njih saznali posredstvom društvenih mreža i letaka koji su dijeljeni pojedinim grupama prilikom napuštanja Kosmeta. Poznavaoci prilika smatraju da se iza odluke o licenciranim vodičima krije strah od dolaska Srba u svetinje. Organizator hodočasničkih putovanja Ivana Ćorić ističe.
14: Pokušaj zastrašivanja i jedan od načina smanjivanja dolazaka, ako ne isprečavanja, s obzirom da je zaista, evo kažem, jako veliki broj vernika prisutan na Kosovu i Metohiji, to su braći i sestre iz Republike Srpske koji su također odskoro i dobili mogućnost da dolaze i da posećuju svetinje. Mislim da je ovo možda jedan od načina da se to negde malo spreči.
13: Novu odluku ne treba posmatrati kao isključivo tehničku primjenu propisa, već kao odluku usmjerenu protiv Srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, smatra asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Luka Jovanović.
15: Smatram lično da je ovaj događaj naravno jedna davna želja Prištine da srpski narod odseče od onoga što predstavlja stub njenog postojanja i bitisanja na prostoru Kosova i Metohije, a to je su upravo manastiri pre svega.
13: Prepreke kojima se otežava pristup pravoslavnim hodočasnicima, rušenje objekata na Gazivodama i nezakoniti radovi unutar zaštićene zone manastira Visoki Dečani predstavljaju namjeran pritisak na vjerska i imovinska prava Srba, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Teror traje, ali nijedan teror nije trajao dovijeka, pa neće ni ovaj, ističe predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
16: Stalno to rade protiv manastira Dečani. Stalno to rade, stalno izmišljaju nešto novo. Kad su morali bili da prihvate sudske presude, jer im je od toga zavisilo sve u vezi sa Evropljanima, Amerikancima i tako dalje. Na silu su to prihvatili čekajući novu priliku da maltretiraju naše monaštvo u manastiru Dečani.
13: Eparhija Raško-Prizrenska preporučila je da organizovane crkvene pokloničke grupe kad god je to moguće putuju u pratnji sveštenika ili monaškog lica koji će biti duhovni i crkveni rukovodioci grupe. Poznavaoci smatraju da bi mjere Prištine mogle biti i kontraproduktivne jer srpski narod nikad neće pristati na odvajanje od svojih svetinja i gušenje svog identiteta.
0: U nastavku pregled svjetskih dešavanja. Španska enklava Ceuta suočava se s jednom od najvećih migrantskih kriza posljednjih godina, nakon što je oko 60.000 migranata iz Maroka u protekla 24 časa ušlo u grad. Iako su i Španija i Maroko pojačali bezbjednostne mjere, hiljade ljudi i dalje pokušava da pređe granicu. Broj stradalih migranata povećao se na 34. Problem s migrantima stigao je i do Melile, druge španske enklave u sjevernoj Africi, zbog čega granice grada ostaju zatvorene. Vlasti Španije upotrebit će sve raspoložive mehanizme i resurse da riješe situaciju na granici, izjavio je španski premijer Pedro Sanchez. Pripremila Radana Klepić.
17: Desetine hiljada migranata besciljno luta ulicama Seute, a civilna garda kao i humanitarne organizacije preopterećene su i ne mogu same da se izbore sa najvećom migrantskom krizom u Španiji u posljednjih 5 godina. Oko 50.000 ljudi noć je provelo na ulicama grada u kojem živi 80.000 stanovnika, pa se broj ljudi u tom gradu za jednu noć povećao za više od 50%. Seuta i drugi španski grad na afričkom kontinentu, Melilla, konstantno su pod pritiskom migracija, ali građani tvrde da nikad nije bilo kao sinoć.
18: Ovo nije migracija, ovo je invazija jedne zemlje na drugu. Prešli su nelegalno granicu, a ovo je granica Evrope. Svi su se zatvorili u kuće i ne izlaze jer se boje. Nadam se da će se ovo riješiti i da će ih odvesti.
17: Mladići, ali i manji broj žena i djece do obala Seute stizali su plivajući, koristeći improvizovana sredstva za spasavanje, automobilske gume, dječje šlaufe i plastične boce.
19: Ne živi se dobro u Maroku. Nemamo dobru medicinu, nemamo dobre učitelje i to je loš život. Zato plivamo u Španiju. Mi dolazimo zbog nedostatka posla i loših uslova za život.
17: Dok se Španija već danima bori sa najvećim požarima u istoriji zemlje i dok su svi resursi stavljeni na raspolaganje za borbu sa požarima, migranti su iskoristili priliku da uđu na teritoriju Evropske unije, tvrde analitičari. Dodaju da ništa od toga ne bi mogli da urade bez pomoći marokanske vlade.
18: Na isti način na koji Turska i Erdogan koriste migracije kao instrument pritiska prema Briselu, tako i Maroko koristi migrante za svoje ciljeve. To je instrument koji marokanske vlasti koriste na otvoren način da dobiju ustupke na raznim poljima, političkom, ekonomskom, diplomatskom ili vojnom. Moramo da znamo da se ništa od ovoga nije moglo desiti bez odobrenja marokanske vlade.
17: Francuska će pojačati kontrole na granici sa Španijom nakon velikog priliva migranata u Seuti. Italija također razmatra mogućnost suspenzije Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španijom zbog migracione krize.
0: Postignut je sporazum o okončanju sukoba Hamasa i Izraela. Sporazum obuhvata razoružavanje ove grupe i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze. Američki predsjednik Donald Trump sporazum je ocijenio kao značajan korak ka trajnom miru i bezbjednosti. Prema ovom sporazumu, Gaza će konačno biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom narodu, ističe američki predsjednik. On je napomenuo da je postignut istorijski napredak. Opširnije Bojana Mandić.
20: Hamas i druge palestinske frakcije pristale su da započnu proces predavanja teškog naoružanja, objekata za proizvodnju vojne opreme, skladišta oružja i tunela u pojasu Gaze, javila je Al Jazeera. Trump kaže da prijetnja koja je došla iz Gaze 7. oktobra neće se ponovo izgraditi. On je na platformi X naveo da je sporazum ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će tijesno sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati bezbjednost koju zaslužuje, a Gaza više neće biti baza za terorističke napade, ocijenio je Trump, dodajući da je u pitanju važna prekretnica u sprovođenju njegovog ranijeg plana od 20 tačaka objavljenog prošle godine, a po kome se predviđalo da Gaza postane deradikalizowana zona bez terorizma koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima. Prema njegovim riječima, sporazum će se sprovoditi u pažljivo strukturiranim fazama.
21: Kada se razoružavanje bude završavalo, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacione snage će sarađivati sa novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzela odgovornost za bezbjednost Gaze za njene stanovnike i njene susjede. Prije godinu dana bio je nasilan rat, humanitarna kriza i taoci su držani u brutalnom zatočeništvu.
20: Prema tekstu dokumenta u koji je Al Jazeera imala uvid, proces bi trebao da počne nakon ispunjavanja ostalih obaveza iz ranije potpisanih protokola u vezi sa odnosima Palestinaca i Izraela. U dokumentu se poziva na vršenje priprema za njegovo sprovođenje u roku od 14 dana.
0: Ekstremno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u plovidbi i vodosnabdijevanju. Zbog dugotrajne suše i minimalnog dotoka vode nivo rijeke u Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj dostigao je više mjesečne, a na nekim dionicama i višegodišnje minimume. Srbija preduzima hitne mjere kako bi se obezbijedio dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Premijer Mađarske Peter Mađar pozvao je danas domaćinstva i industriju da smanje potrošnju električne energije, najavljujući da će od ponedjeljka zbog gašenja nuklearne elektrane Pakš situacija postati kritična. Prilog Gordane Stanić.
22: Dunav je na ulazu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, izjavio je direktor voda Vojvodine Igor Kolaković. Kako objašnjava, crpna stanica Bezdan, koja puni sjeverni dio Bačke, prestala je sa radom, dok stanica Bogojevo, koja snabdjeva južni dio, još zahvata vodu i ima rezervu od oko 20 centimetara. Ocijenio je i da su ostale rijeke u Vojvodini blizu svojih istorijskih minimuma. Kanal Dunav-Tisa-Dunav na ivici je toga da više ne može da funkcioniše.
23: Nažalost,
2: klimatske promjene su sve veće, njihove efekti su sve veće, odnosno lošiji i mi smo eto već sad u ovoj godini došli do minus 136. Ono što je najgore, nažalost, prognoze mađarskih kolega su da ćemo u narednim danima imati još pad od 20 do 30 cm u neizlaznom profilu iz Mađarske, što to se preslikava i na naš ulazni profil.
22: Predano se radi i na tome da plovidba bude kontinuirana. Prema riječima Ljubiše Mihajlovića iz Direkcije za vodne puteve Srbije, problema u plovidbi ne bi trebalo da bude u danima kada se očekuje dodatno sniženje vodostaja. On je rekao da se uzvodno od Beograda, gdje se gubi uticaj hidroelektrane Đerdap, nalazi 5 kritičnih sektora do Novog Sada i još jedan do Bačke Palanke, gdje dolazi do manjka plovidbenih dubina i širina.
3: To jesu mesta na kojima se obraća posebna pažnja. To jesu mesta kada u ovim situacijama dolazi do, da kažem, zagušenja, odnosno do pojave da imamo manjak plovidbenih dubina i širina.
22: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava ljetna potrošnja električne energije dostigla nivo karakteristične za zimski period.
4: Očekujemo potrošnja da se poveća električne energije od sledeće nedelje već na 100 do 105 gigavat sati. U zimskom periodu je to na dnevnom nivou između 110 i 115 gigavat sati kad je najveći konzum i kad su najniže temperature. To nam sve govori.
22: U Rumuniji je vodostaj Dunava pao na trećinu prosjeka zabilježenog u julu, zbog čega su zaustavljena oba operativna reaktora nuklearne elektrane Černavoda, koja inače proizvodi oko petine električne energije u zemlji. U Mađarskoj je iz pogona isključen jedan od 4 reaktora nuklearne elektrane Pakš, a premijer Peter Mađar upozorio je da prijeti gašenje i preostala 3 reaktora. Za razliku od Mađarske i Rumunije, u Bugarskoj za sada nije bilo smanjenja proizvodnje niti obustave rada nuklearne elektrane Kozloduj.
0: Banja Luka nema centralni kolektor, pa se otpadne vode i dalje najvećim dijelom ispuštaju direktno u rijeku Vrbas. U gradskoj upravi prve građevinske radove na izgradnji kolektora najavljuju za 2028. godinu, kao i to da će oko 70% od ukupnih finansijskih sredstava biti obezbeđeno iz fondova Evropske unije. Banjalučani smatraju da je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih i ekoloških projekata u gradu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
23: Projekat izgradnje kolektora podrazumijeva jačanje i proširenje postojeće kanalizacione mreže uz izgradnju fabrike za pročišćavanje otpadnih voda. U toku je izrada glavne studije i projekta koji pokazuju da bi vrijednost realizacije ovakvog projekta prevazišla celokupan jednogodišnji budžet grada Banja Luka. Projekt menadžer Milada Šukalo prve građevinske radove najavljuje u 2028. godini.
24: Trudimo se da zadovoljimo sve korake koji su neophodni kako bismo mogli da povučemo po našoj procjeni negde otprilike 70% bespovratnih sredstava Evropske unije. A od momenta kada krenemo i kada studija bude završena, treba ćemo negdje do 4 godine da završimo prvu fazu. I ono, sama izgradnja fabrike za prečišćavanje neće biti toliko komplikovan projekat koliko će biti sanacija naše postojeće kanalizacione mreže.
23: Da su višestruke koristi izgradnje kolektora u najvećem gradu Srpske, smatraju i građani.
25: Ja se kupam, baš sam juče bila na Vrućici, stvarno volim ovu rijeku. Bilo gdje u inostranstvu ljudi, da kažemo, paze na rijeke i slično, tako da trebalo bi.
26: Ja mislim da je potrebno da se ugradi kolektori, jer kanalizacije su gore sve, osjeća se, tako da nije baš bezbjedno za kupanje.
27: Pa mislim da bi svakako na tom trebalo i dalje da se radi.
23: U brojne benefite kolektora u Banja Luci uvjerava i Šukalo. Naglašava da bi njegovom izgradnjom bio trajno riješen problem upravljanja kanalizacionom mrežom i otpadnim vodama.
24: Imamo izuzetno dobru saradnju sa vodama Republike Srpske kao jednim od glavnih partnera u ovom projektu zajedno sa Banja Lučkim vodovodom i da ćemo ovih 30% koja ćemo morati da obezbjedimo sami svakako uputiti zahtjev i vladi Republike Srpske.
23: Više od 60% Banja Luke pokriveno je kanalizacionom mrežom, ali najveći problem predstavljaju izlivi otpadnih voda direktno u Vrbas, zaključila je Šukalo.
0: U Oštroj Luci sutra počinju Međunarodni književni susret i Šušnjar 2026, posvećeni kulturi sjećanja i savremenom književnom stvaralaštvu. Istovremeno u Trebinju i Prijedoru nastavljaju se festivalski programi, Festival mediteranskog i evropskog filma i Ša Fest, koji publici donose filmske, književne i pozorišne sadržaje. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Kultura sjećanja i književnosti bit će u središtu pažnje sutra o 20 časova u Oštroj Luci, gdje će biti održani međunarodni književni susreti Šušnjar 2026. U okviru književne večeri bit će predstavljen ovogodišnji dobitnik književne nagrade Šušnjar Đorđe Brujić i njegova zbirka poezije Glinska srijeda, istakao je predsjednik organizacionog odbora Nemanja Kuriđa.
6: Na samoj književnoj večeri ove godine, pored dobitnika književne nagrade Šušnjar, predstavit će se i 11 pjesnika, kako zavičajnih, tako i šire poznatih književnika i pjesnika našeg prostora. Sama književna manifestacija se održava u spomen na žrtve genocida 1941. godine, kada su Srbi i Jevreji sa prostora Sanskog mosta stradali i pokopani su upravo na Šušnjaru.
1: Dok će Oštra Luka sutra okupiti književnike i ljubitelje pisane riječi, bogat kulturni program nastavlja se i u drugim gradovima. U Trebinju je u toku 8. festival mediteranskog i evropskog filma. Pored filmskih projekcija na više gradskih lokacija, večeras će u 19 časova u Narodnoj biblioteci biti promovisan roman Maestro i zbirka poezije Pod obrisima lampe autora Aleksandra Mrđaka. U Prijedoru se nastavlja Ša Fest. U okviru večerašnjeg programa u Ljetnjoj bašti od 21 čas bit će izvedena pozorišna predstava Nije smiješno žarko.
0: Međunarodna Majdov akademija, peta po redu, počela je danas, a sa džudistima sa 4 kontinenta treniraju vrhunski treneri i osvajači olimpijskih medalja. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
7: Istočno Sarajevo je u naredna 3 dana domaćin 5. judo akademije Nemanja Majdov. Na ovogodišnjoj akademiji između ostalih učestvuju i dvostruki olimpijski šampioni Laša Bekauri iz Gruzije i Lukaš Krpalek iz Češke. Organizator akademije Nemanja Majdov i sami osvajač medalja sa najvećih takmičenja.
8: To je rekordan broj učesnika, 986 učesnika, 88 trenera i 100, 200, 300 roditelja koji su došli, tako da imamo preko 1200-300 ljudi u istočnom Sarajevu. Tu su olimpijski šampioni i svjetski šampioni koji će da prenose znanje djeci, to su Laša Bekauri i Lukaš Krpalek, koji su, žargonski prevedeno, Ronaldo i Messi u judovu.
7: Rad, disciplina i želja da se postane bolji razlog je što najmlađi učesnici kampa dolaze u istočno Sarajevo. Vasilije Šekularac iz judo kluba Crvena zvezda i Mato Bikić iz judo kluba Nova Bila iz Travnika.
9: Ja sam bio ovdje 2 puta i svidjelo mi se ovdje jer sam naučio mnogo stvari od Nemanja Majdova i od ovih ljudi koji su došli treneri i stvarno mi se sviđa treninzi i to.
10: Čini mi se jednostavno super organizirano, čini mi se ekstra i očekivam da naučim puno toga. Iskreno, stvarno je top to što ima puno ovih judista koji su postigli veliki uspjeh, a ovako za sad mi je organizator ovoga Nemanja Majdov najdraži.
7: Na Majdov akademiji učestvuje više od 1000 judista iz 23 zemlje s 4 kontinenta.
0: Još jedan vreo dan u Srpskoj, narednih dana ekstremno visoke temperature. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
11: Temperature vazduha u 14 časova. Čemljano 27, Kalanovik Sokolac, Han 528, Knežo 29, Glatko 30, Drin Srebrenica 31, Mrkonjić Grad Rudu 32, Višegrad Zvornik, Rimnik Foča, Šipovo 33, Doboj Srbac 35, Bileća, Novi Grad, Prijedor i Trebinje 36, najtopliji Banja Luci, Bijeljni, Sapo 37, Celsove stepeni. U nastavku dana sunčano i dalje vruće. Sutra ujutru vedro, dok će tokom dana biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerenog, u drugom dijelu dana, povremeno na jugu i istoku, pojačan istočnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 23, a u višim predijelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 34 do 40, u višim predijelima od 30.
0: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
5: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik istražuju poslovanje memorijalnog centra u Potočarima.
0: Žandarmerija Srpske je jedan od oslanaca MUP-a, poruka sa obilježavanja 7 godina od osnivanja ove elitne jedinice.
5: U masovnim pokušajima hiljada marokanskih migranata da se dokopaju Španije, poginulo je najmanje 34 osobe. Španski premijer najavio oštre mjere.
0: Ekstremno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u plovidbi i vodosnabdjevanju.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
12: Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

for a minute. Na na na, call up, it's a

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.